0: Catalina, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues o gran partido, o día grande da do fútbol, non? Así que un luns este que costa un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque pechamos a feira, fomos directamente da feira a ver o partido, que tiñemos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no Parque da Rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo, ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas, da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. Cinco anos, cando naceu hai cinco anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente. E con moitísima xente que se vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non? Para facer un programa ambicioso.
1: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
0: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voraxe, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
1: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo, e bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe, e bueno, son embaixadores que ahora andan por toda España falando de que lo que lles gustou en Miño.
0: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo. Eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
1: En paisaxe tamén.
0: En paisaxe,
1: claro. En recursos naturais. Digo isto porque tuvemos dúas rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra unho dos nosos senderos azuis, que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pues, levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo mundo que reproduzan.
0: Claro, totalmente. E ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición. Decía vostede, Catalina, que haberá pois moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días porque a programación sigue, non?
1: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, dúas semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
0: Qué bonita, esa sí que comentamos en alguna ocasión en qué consistía, y no hay moitas, de esta categoría, ¿verdad?
1: Bueno, tamén, estamos en un proceso sempre de mellora continua, pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia, no ano 20, fixose igual, pois con moitas medidas de seguridade, pero fixose igual, Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
0: Sí.
1: É unha variedade única que se ten que cultivar para aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa, non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
0: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pues agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto, pues, de citas. Proceso de cultivo enristrado da ceboila, ¿sí? Da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí pues, o futuro moi, moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Eso sí. Intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vegetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego, todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que esa é outra, non?
1: Bueno, sí, eso non se pode esquecer no verán de Miño. Temos 6 praias, 3 con bandeira azul. Tradicionalmente o atractivo máis grande que temos. Todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades? Non sei se pudo asistir, supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida á literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación pues, de incluso dun conto. Todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que ten agora mesmo a novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes á casa para ir levando os libros que fui mercando na feira.
0: Claro.
1: Porque, claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois, lévate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero telo nas mans. Quero lelo e quero levalo para casa. Creo que
0: claro.
1: O que nos pasou a todos os que estábamos ali. Bueno, pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente de foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil.
0: Sí.
1: Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis dinllo despois aos autores. Por iso nos decía onte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece, tamén que cando se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por suposto que sí.
1: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mellor non che dan un abrazo, pero os nenos sí. Eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, todos estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
0: Ai, sí, é certo.
1: todos claro, entón, bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pois, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues no, seguramente esté de acuerdo Robert López Cajiao, que está en línea con nos. Robert, vos días.
2: Vos días, ¿qué tal?
0: Que ven, porque todo el mundo fala señal y ti no puedes responder porque no tienes ni voz.
2: Esos son los estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, Claro, fueron días intensos, Robert.
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta, hay muchas cosas, pero hay otras, ¿verdad? Que quedan, que como falamos, decimos los autores cuando vengan, que o que pasa miño, queda en miño, Queda en miño, dejámoslo ahí. Pero bueno, la verdad es que, bueno, o primero, escoitando a verdad que da gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non solo Cata, que desde logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non, cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios, en total 11, que fixeron maravillas, e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas e grazas a xente que o fai de forma altruista. Entonces, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito deste festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valorarlo moitísimo, ¿non?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valorámolo moito.
0: O que pasa que tamén hai que valorar, ten toda a razón Robert cando di que ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio e decir, é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade vale, para aceptar, ¿verdad?
2: Claro. Sabe como comenzou isto, comezou nunha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, ¿no? Quero decir, isto é grazas a valentía, neste caso, da corporación tamén, claro, non solo Cata. Eu, a verdade, que me encantaría, o gallá, digo así, houvese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. Eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non vou ás verbenas, pero gustame moito a música, vamos, maravilloso, pero menos verbena, é algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre.
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois máis ¿no? motivo, non? Estamos nun momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arancha Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, ¿no? que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, ¿no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdad, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito,
1: sí.
2: Por aí adiante, e fagan centos de feiras. Home, non sei se van a ser iguales, porque o amor que lle poñemos, estou seguro que lle poñemos nos, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar,
1: Sí, bueno, eu, sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ter ser concelleira de cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque hai das cousas moi doadas. Realmente afortunadas son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois, respecto a asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a estar, que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñamos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente pois nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. Ás 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues, actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son pues, eso, actividades para ter en conta con pues, o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago ou a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que, sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón é como extender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se pon aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues, cita para ver todo o so partido, non? Que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa, xa sin folgos para vendo partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume da tarde, así que eu ainda teño o plato final, así que se alguén se perdeu algo, ainda...
0: Todavía hoy poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como distín, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista xa no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo cando menos igual.
0: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que bienvenido sea, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistiendo a calqueira de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estos días, así que vuelve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
1: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastos e as súas mochilas e pararon. Entraron na feira, porque xa che digo, estamos no propio trazado do camiño, e pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí, e o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter mundial, pero vamos ter o xacobeo.
0: Sí, totalmente. Por eso se llama Encamiño, ¿eh? Claro, está muy bien encamiñada, la verdad. Bueno, pues Catalina, foi fantástico falar con vostede. Agradecemos moito ademais este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
1: Un placer falar con vos.
0: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que sé, claro, si por la tarde tamén tes aí actividade, pues nada, paciencia, toma un bo café e a
2: no,
0: seguir
2: siempre, va,
0: arrancando siempre a semana.
2: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividades.
0: Pues moitas gracias por estar con nos, que sexa un feliz verán, por certo, ¿eh? Que a semana que ven xa estaremos pues con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
2: Ben, moitísimas gracias a todos.
0: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Moitos parabéns e moitas felicidades para Martiño, que cumple 3 aniños. Unha aperta grande, Martiño. Vamos a toques, allí está Lola. Hola, Lola.
2: Hola, que tal?
1: Por aquí moi ben, por aí tamén.
2: Pero xa empeza a calor outra vez, eh?
1: Outra vez, estamos no verán, isto de calor, ay, calor.
2: Sí, pero está, bueno, foi moita calor este ano, eh?
1: Sí, sí, este ano máis que nunca, é verdade, é verdade.
2: Bueno, pues mira.
1: Hai que levala,
2: bueno,
1: como se poda.
2: Logo xa empezan as vacacións, bueno, sí, pouco
1: dentro,
2: a pouco.
1: Dentro dunha semaninha e pico, sí,
2: bueno, é verdade. Logo para outra semana ainda podo volver a entrar, ¿verdad?
1: Claro que sí, muller, vamos poñer unha canción hoxe, cal queres, Lola?
2: Bueno, a ver, mira, eu sentín arroz e azúcar. Non sei quen era iso. Non me dou cuenta. Conozo, pero non conozo.
1: Sí.
2: Non sei se é guerra. Bueno, e nos dieron las 10 e las 11.
1: Vale. Queres si nos dieron las 10 de Rocío Dúrcal. Perfecto, moi ben. Que é unha canción, sí, de Sabina e tamén a cantou Rocío Dúrcal. Vale, pois poñémola por Rocío Dúrcal.
2: Sí, sí, que cantou, cantaron a os dous.
1: Sí. Vale, sí, pois poñemos. Che, para quen lle bueno, dedicas, pues, Lola?
2: Para... Pa min, pa familia, pa ti, pa compañeira, pa todos de Radio Voz.
1: Pues moitas gracias. Pues poñemos este dúo de Rocío Dúrcal e Joaquín Sabina e nos dieron las 10. Vale, moitos bicos, vale, e boa tarde. Gracias,
2: igualmente,
1: Lola.
2: Vos, vale.
1: Gracias, chao, chao.

0: Más música en la tarde es tuya. Tenemos por aquí a Otilia desde Santiago. Hola, Otilia, buenas tardes.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Alégrome. ¿E que imos poñer ese logo, Otilia?
1: Pois hoxe imos poñer Solo te pido, de Manolo Escobar.
0: Solo te pido, pois ben, é unha das cancións máis coñecidas de Manolo Escobar, Solo te pido.
1: É moi bonita, a mí gustame moito.
0: Sí, e para quen vas dedicar logo ese?
1: Eso, pois mira, para toda a familia, como sempre, e para todos de Radio Voz, todo o mundo incluído, por o meu bisnetiño, Daniel, que hoxe fai 15 mesiños.
0: Mira.
1: Por seus pais, que mañán fan 4 anos de casados.
0: Caramba, máis celebracións, que maravilla.
1: Babero e José.
0: Moitas felicidades para os papis e para o neno.
1: Para el. Hoxe, así, xa a familia xa vai toda incluída, pero eles en especial.
0: Que teñen a súa semana especial tamén, eh?
1: Vero, estuvo de santo a semana pasada, pero tantos che dixen que levaba tanto tempo chamando que al final xa me olvidei dela, tamén estuvo de santo.
0: De
1: pero
0: santo.
1: Bueno, eso xa pasou.
0: Bueno, pero mandame a salud igualmente.
1: Que pasara un día bo e nada máis.
0: Moi
1: ben. Ahora que pense no de mañán.
0: Claro, no aniversario de boda.
1: Claro,
0: muy
1: claro.
0: Muy bien.
1: Qué buen aniversario de boda.
0: Pues a seguir por moitos máis e con moito amor, que é o máis importante, ¿verdad?
1: Eso é, sí.
0: Claro que sí, Otilia.
1: Que sean por moitos anos, que teñan que criar ese pequeniño, hai que estar aí.
0: É que pasa o tempo rapidísimo, ademais, eh?
1: Sí,
0: nada que non dixeche, xa
1: mira, 15 meses. Parece que foi o outro día, sí. Cando che dixe que tiña un bisnetinho.
0: Sí, xa vai.
1: Bueno, un, é para os outros dous, Dios mío.
0: Xa.
1: Para os outros dous tamén, que son dous tesouros, pero como é ele. Pero hoxe é ele, hoxe
0: é ele. Claro, é o seu día, moi ben.
1: Mas pues, ele é o día propio hoxe.
0: Mira.
1: E os seus pais son mañán, pero
0: coincide
1: ele é hoxe.
0: Pois para ele e para os papis, poñemos Solo te pido, vale, Otilia?
1: Sí.
0: Moitas gracias, moitos
1: vale, gretiñas a vos.
0: A seguir ben, chao.
1: Igualmente.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Vicedo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672-1677-55.
2: Y de Amarga de Cabral a Amarga de Instrumento, que nos envía un WhatsApp. Dice, hola, soy Amarga de Instrumento, quería que me pusieras un mix de Juan Pardo para dedicar ya a Pepe, a Marina y a Lucy.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo. O sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Y qué te parece?
1: Bueno, pues a mí me parece que se fala y que falalo todo ano, ¿no? No solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo ano en castelán e o Día das Letras Galegas é en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, se sacándose, claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, non?

0: É unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo ano en castelán e o Día das Letras Galegas é en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo ano, non solamente unha semana.
1: Claro.
0: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, sei sacándose, claro que sí, claro que sí.
1: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, non sei.
0: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
1: Claro, é por eso, pero tamén ocorre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
0: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non che parece?
1: Sí, sí, sí.
0: E vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
1: pues,
0: Juan?
1: Sí, unha canción galega. Se pode pedir o Hino de Galicia?
0: O Hino de Galicia, sí, podese pedir o Hino de Galicia, sí. O Hino galego. O Hino galego, sí, haberá por varios, sí, o Hino galego, sin problema.
1: Pois pues entonces o Hino de Galicia.
0: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben, e para quen lle dedicamos?
1: Pois, pues, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia, porque, eso, que pase un feliz día del apóstol, que ellos lo tienen ahí de cerca, el día. Y también se lo voy a dedicar a, en Coruña, a María Luisa y su hija Tania, y también a María Divina. Después a Mercedes de Cangas, a Oli de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz, y después, bueno, a todos los oyentes, y más a ti, a Lucía.
0: Moi ben, Juan, pero non acabache en galego a conversa, eh? Empezache e fuche cambiando.
1: É que, mira, non suelo falar en galego, pero...
0: Claro, por eso pasa esas
1: pero
0: cosas.
1: Pero mira, mira, facemos esa excepción, que pasa, e outro día tamén podo falar cando sexa, claro.
0: Moi ben, outro día falamos en inglés e está.
1: A isto, estamos dando moitas voltas a isto. As autonomías, no fondo, unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non.
0: Son tres tesouros. Eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías, que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
1: Pues,
0: sí. É unha sorte ter unha lingua propia, unha cultura propia.
1: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
0: Bueno, pois poñemos o Hino galego por Treixadura e mandamos moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día. Vale, boa semana do Apóstol. Chao, chao.
1: Gracias.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: Vamos allá, querida audiencia. Este es uno de esos momentos en los que digo, oye, ¿queréis que hablemos de política, quizás? O hablemos, no sé, de algún tipo de resaca deportista o deportiva o alguna cosa así, o venga, va. O aprovechamos para variar de tema y además para hablar de un tema fresco. Claro, de algo distinto, algo que nos invite a pensar. Sobre todo porque conversando las noches pasa mucho mejor. Y cuanto más variadas sean las conversaciones, pues mejor estaremos, ¿no? Claro que sí. Hoy hablamos de un tema amable, muy amable. Leo en eleconomista.es, el queso, uno de los alimentos que actúa como una droga para el organismo. A veces nos gusta tanto una comida que no paramos de ingerirla, aunque ya haga rato que no tenemos hambre, nos puede la ansia. Pero detrás de esa actuación casi compulsiva puede haber algo más. Un estudio de la Universidad de Michigan descubría que alimentos actúan en el organismo de los seres humanos como si fuera una suerte de droga. El estudio se publicaba en la US National Library of Medicine y señala que los alimentos procesados, los azúcares y las grasas naturales pueden tener sobre el organismo un efecto similar al de los opiáceos. El estudio provee evidencias preliminares de que no todas las comidas están igualmente implicadas en un comportamiento adictivo y que las comidas altamente procesadas podrían compartir características con, efectivamente, algún tipo de sustancia adictiva. El queso sería uno de esos, comillas, alimentos droga debido a la caseína, una fosfoproteína que aumenta su presencia en ese lácteo por ser concentrado. Actuaría como una especie de narcótico durante el proceso de digestión, favoreciendo la conducta adictiva, al tener un efecto calmante como el que tienen algunas otras de estas sustancias ilegales. Vaya, qué curioso. Bueno, evidentemente se puede explicar de muchas formas más o menos poéticas, pero es cierto que por lo visto comer queso resulta gratificante. Y es por esto que queríamos también compartirlo y queríamos dedicarle un programa al queso. Pero faltan voces, ¿no? Y falta animación y falta un poco de vidilla en esto. ¿Tienes a mano el 981-1344-33? ¿Tienes queso en la nevera? ¿Tienes queso en la despensa? ¿Has tomado queso en los últimos 4 años, por ejemplo? ¿Has tomado queso hace un rato? Hablemos del queso. Disfrutemos este tema especialmente sabroso. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, corazón. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien. Mejor cuando estamos hablando. ¿Con quién hablamos?
1: Con Elena de Lorenza.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? ¿Bien?
1: Bien, bien.
0: Sí. Sí. Pues venga, obséquianos. Hablemos del queso. Pues cuéntanos.
1: Sí. A mí o queso gusta muy muy.
0: Sí.
1: Sí, moito. O que pasa é que hai no que está moi salado.
0: Xa.
1: Ese xa digo que non, non é que non me guste. Pero ese xa é moito.
0: Xa.
1: Traixe moito sal.
0: Claro.
1: Eu quero un ligero, sin glúteo, sí. Nada máis. É iso un pouquinho nada máis, cada
0: sí.
1: día.
0: Que tipo de queixo tomas? Que o que che gusta ter?
1: É ese, ese ligero.
0: Queixo fresco.
1: Ese que pon ligero, sin sí. gluten. Gluten.
0: Como, queixo, sin gluten, pero o queixo ten gluten.
1: Moi salado todo. E aunque está sin sal, gustaxeme pouco.
0: Sí. Estamos escoitándote, Elena.
1: Estás aí?
0: Claro, estaba preguntando o queixo non te... É que non sei se me escoitas, creo que me estás escoitando pola radio. O cale un erro, por iso non podemos conversar.
1: É que...
0: Ves? Hai que apagar a radio para que podamos escoitarnos polo teléfono.
1: Sí, no, é casi eu tiña apagado, pero... Sí, claro. Sí. Bueno, pois pues agora casi está apagado,
0: Ok, que así nos escoitas polo teléfono. Que dicía eu, claro, pero o queixo non ten gluten. Refíreste a un queixo que non teña que?
1: Eso que dice gluten. Eu, pero, o que tomo eu non o ten,
0: O que pasa é que o queixo non ten gluten.
1: Ai, pois, ter de vetelo, porque senón non puñía que aquel que non o tiña. Algo de eso ten, eso non sei lo que é, eso que lle quitan.
0: Non, pero será outra cousa.
1: E outro, se te digo que se me fai moi forte.
0: Claro, fíxate que estamos a falar de algo importante, Elena.
1: Sal,
0: que é o que comemos, é dicir, temos que ter unha pequena idea do que comemos.
1: Caiga. É xeso. Non te escoito moi ben.
0: Xa me dou conta. É que estaba tentando conversar, pero non nos escoita, Elena.
1: Non te escoito.
0: Que facemos se non nos escoitas? Claro, é que non nos escoita. Antes nos estaba escuchando por la radio. Es difícil poder conversar ahí. Así. Estamos todo tiempo.
1: Muchísimas veces cuando paso silencio.
0: A ver si lo conseguimos, porque creo que va a ser imposible a comunicación. Elena, contanos. ¿Tomas moito queixo?
1: Moito non. Un pouquiño ás noites, non máis. Moito non.
0: Xa. E o tomas sobre todo queso fresco? Ou queixo que desnatado?
1: Queixo normal, sí, fresco, non ben curado, non. É un queixo que me gusta moito e que me cae moi ben. Hoxe foi de queixo.
0: Sí, de certo. Apetecíanos falar de todo isto.
1: Claro, e é ben.
0: Ademais, o queixo é un alimento que gusta a moitísima xente, non?
1: Home, sí, home, non. Iso é de cabra, de ovella, de tudo iso. Sí, pero a min faiseme moi fuerte ese queixo.
0: Xa. E a tetilla, o queixo, unha tetilla galega?
1: Sí, sí, tamén. É o que lle sigue a este que che digo eu. Sí, pero demais, eu penso que para unha edad que xa é algo fuerte, demais.
0: Xa. Hai gustos, sí. Evidentemente. É unha cuestión de paladares tamén, do que nos apeteza, de como nos sente, non?
1: Sí, é máis ben é como nos sente.
0: É como nos sente, claro. Non a todo mundo lle sentan ben os lácteos, claro.
1: Sí, eu gustaríame tomalo ese que é fresco, el así, incluso sin sal, sin nada, pero non me cae, non é o mellor tampouco.
0: Claro.
1: Entonces,
0: hai que buscar o que nos caia ben.
1: Sí, e o leite tamén, o leite eu ten que ser enteira.
0: Xa.
1: Se non, que é?
0: Xa.
1: Que va.
0: Para gustos, eu estaba pensando que, claro, hai persoas, a min gostame moitísimo o queixo. Evidentemente, claro. Como moito menos do que tomaría se me deixara levar, non?
1: Claro.
0: E hai que cuidarse, pero se nos deixáramos levar, que ricos están e que quesos tan ricos hai. E cantos tipos hai de queixos,
1: sí,
0: é unha maravilla.
1: Sí. O queso canto máis delgadito é igual co xamón. Canto máis delgadinho e ainda máis me gusta.
0: Eu depende. Pero nada, de cando en cando un anaquiño ha sido unha tetilla rica, que queres que che conte?
1: Home, sí. Wow, é o que lle sigue.
0: Iso está moi bon. Iso está moi bon.
1: Home, sí.
0: E cousas moi ricas. Sí. E hai platos moi bons. E logo, pois, hai queixos frescos ou queixos menos curados, que a verdade é que están riquísimos.
1: Sí,
0: bueno, pois, hai o queixo de Burgos, o queixo, bueno, que do estilo que estás comentando ti. Hai o requesón, hai a ricota, a burrata, a mozzarella.
1: Sí,
0: bueno, hai moitos que son bastante frescos e, ademais, son fáciles de tomar, teñen habitualmente pouca sal, e a verdade é que son moi agradables. Dixírense moi ben.
1: Eu acórdome cando tiñe o ganado, pues, se facía na casa, incluso a manteiga, incluso o requesón.
0: Sí.
1: A mí gustaba xeme máis co que verne.
0: Sí.
1: Sí, a verdade, se diga, era, Dios, aquilo era... Cando había festas, facíase sempre.
0: Sí, se facían os queixos.
1: No, o requesón.
0: O requesón, facías o requesón.
1: Sí. Ai, miña filla, aquilo... Eu, para min, era o mellor postre que había.
0: O requesón é moi rico, eh?
1: Ai, miña filla, que ben
0: sabía. É moi, moi, moi bon.
1: Sí, moi callábamos bon. O leite e despois o puñemos nun saqueto de tela a escurrir o día anterior.
0: Sí.
1: Eso quedaba así tan escurrido como se for... Parecía queixo.
0: Sí,
1: Primeiro quitábase a nata de encima.
0: Sí.
1: Antes de poñerse a escurrir. Ajá. Porque senón ibas aquilo mellor, ibas co soro.
0: Sí.
1: E despois esa nata botábase o requesón, Ai, miña filla, aquilo.
0: Caramba.
1: Aquilo sabía. Muy ben.
0: Sí, señor. Con a leite de calidade, o requeixón é algo moi rico.
1: Ah, é moi rico, é moi sano, é.
0: É moi sano.
1: Mira, porque o daño dele xa se vai no soro.
0: Claro.
1: Quedase aquilo que era... Ai, mima. Por iso me apeteceu moito xe chamar
0: De certo, grazas. Supoñíamos efectivamente que falar de queixo resulta moi apetecible, porque o queixo é moi rico. Nos gusta moito e ademais gustanos en moi diferentes preparacións, non?
1: Sí,
0: un alimento moi satisfactorio. Hai unha explicación científica para iso. Gústanos, sí.
1: Eu indo a puñar as veces na lechuga.
0: Bueno, gostame moito as ensaladas diversas, non? Os vexetais son a base, pero de cando en cando me gusta poñer algún tipo de queixo tamén. Tomo mozzarella habitualmente, unha vez a semana vai algunha ensalada tipo caprese ou con base de mozzarella.
1: Ai, pero é riquísimo.
0: Iso está moi bon.
1: Con aquel aceite que lle toque, é aquel vinagre de masá que lle puño eu, non é? Mi madre, a mí me
0: encanta. Eu boto lle limón, prefiro limón ao vinagre, non me disgusta.
1: Un
0: chorrito de limón rico, sabes?
1: Sí,
0: limón e aceite, para min é a emulsión perfecta para a ensalada.
1: Sí. Eu, por exemplo,
0: lle queda moi rico. Bueno, salvo caprese non lle poño.
1: O vinagre de viño non o quero.
0: O de mazán para ensalada está moi rico.
1: Sí, pois eu sí. E tamén limón moitas veces.
0: Sí.
1: Muchísimas veces.
0: Quedalle moi ben.
1: Sí, señor.
0: Pero se uns taquiños de queixo, iso está moi rico, ?
1: Ai, pois sí que eu puño, José.
0: Unha leituguiña, sí. Leituguiña, tomate, tal, que ben.
1: Ai, deso, un pouco deso.
0: Un pouco diso.
1: Exactamente.
0: Que maravilla.
1: É que queres. Pero o rico son que había antes.
0: Sí.
1: Mañá vou amencer con ganas de...
0: Asegúroche. Eu vou sair do programa con ganas de tomar queixo. Asegúroche tamén.
1: Ai, vaya por Dios.
0: Van ir uns cachiños á saúde da audiencia. A verdade que está riquísimo.
1: Pois sí, es ibar de vacacións, felices vacacións.
0: Moitas grazas, sí, en agosto. A partir es do...
1: Sí.
0: Todavía temos esta semana e a seguinte de traballo.
1: Sí.
0: Habitualmente nos collemos agosto. Disfrutamos, xa sabedes, mentre estamos. Disfrutamos pensando na volta cando estamos fora, así que...
1: Sí. Ai, Dios mío, que ganadas as tes. Moi ganadinas.
0: Non digas iso, por favor. Mira, eu son des que digo, Elena, que hai moitísimas persoas que non teñen vacacións, ou que non disfrutan das vacacións, ou que non saben o que son as vacacións.
1: E algo
0: somos deses privilexiados que traballamos antes e despois das vacacións, non?
1: Sí.
0: E que efectivamente temos ese privilexio. Hai moitas persoas que non teñen vacacións. E hai moita xente que non desconecta, que non descansa, que ten moi difícil a oportunidade de poder descansar. Así que, evidentemente, agradezamos os que temos as vacacións, agradezamos... E sexamos productivos e aproveitamos o tempo para traballar e para facer cousas, verdade?
1: Sí.
0: Porque eu digo iso, as vacacións son algo que tens que gañarte.
1: Sí, claro.
0: Temos dereito ás vacacións, sí, claro, pero despois de traballar e antes de traballar. Se non traballaches, o concepto vacacións queda un poquinho desligado aí.
1: Claro. A mí non me tocou nunca de pasar 15 días en ningún sitio.
0: Xa, xa.
1: Ahora sí, teña miña playa todos os días.
0: Ajá. É menos mal. Pero é verdade. Por iso digo que hai moitas persoas que non teñen pois disfrutado o concepto de vacacións, de veraneo, todas estas cousas, pois iso hai que valoralo e hai que agradecer. Efectivamente se ten, ? Claro que sí.
1: Claro que sí. É que unha cousa é estar naquel traballo que tens tú que che parece, se o queres facer, falo, se non falo mañá, falo pasado.
0: Sí.
1: Pero que está aí luchando coa xente... A mí parece eso moi difícil.
0: Bueno.
1: Ai, moito.
0: Cada cousa, Elena, ten a súa dificultade, as súas avantaxes e as súas dificultades.
1: Sí,
0: pero
1: sí.
0: Pero
1: así
0: é como funciona isto. Para que o cerebro non apodreza, sabes? Para que o cerebro estea en funcionamento, para que o cerebro teña, sabes, vida, hai que poñerlle de cando en cando difícil, sabes? Se non tivéramos que asumir retos, se non tivéramos que asumir, sabes, eso... Cousas que nos saquen da nosa zoa de comodidade, esa famosa zona de confort. Ao final, sabes, nos faltaría chispa. Nos atofearíamos, de feito.
1: Así que
0: un poquinho así de molestia, un poquinho de dificultade, nos fai reaccionar.
1: Todo bonito, nunca dá nada.
0: Refírese a que, claro, temos que ter retos. Temos que ter... Non?
1: Sí,
0: algunha cousa que non sexa tan fácil. Temos que ter, eso, objetivos que haxa que ir superando. A cousa vai así.
1: E dificultades, e de eso, sí, sí.
0: Claro, sí, claro. Sí, para que espabilemos, para que espabilemos, está ben.
1: Sí, eso tamén é verdad, sí, sí.
0: É
1: sí,
0: certo.
1: Eso é verdad. Uh-huh. Eso xa
0: pois graciñas, todo. Graciñas por estar con nós, Elena, e por contarnos isto.
1: Sí, é que non chamo nada, pero estou
0: bueno,
1: sempre.
0: Agradécese. Agradécese que se estea e de cando en cando escoitarvos tamén.